月当昨夜传闻了，江州八渡大年九十七，大吉吉数一笔。孙当吉多拉平吉的三吉六八九，三吉七当昨夜小南了。江州八渡大年九十七，大吉吉数一笔。孙当吉多拉平吉的三吉六八九，三吉七当昨夜小南了。江州八渡大年九十七，大吉吉数一笔。孙当吉多拉平吉三吉六八九。Zem jen dom je de wa dan de ve gyu dan de bra kyu je dong e dan dong e ge gyu dan je wa re gyu je dong e me be de wa dom ba dan me je wa re kyu je ne rin cha dan ni dan je ve dan nyum chen bo la yu rin do ne ba ra gyu ro je Oh, my name,